0: Brotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Fara úr kannski 4 kílóum í 40 kíló. Þeimur 3 mánuðum, það er það sem gerist.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Í pizzaveisluna sósan, deigið og alls konar álegg ódýrt og alveg svo þú vilt hafa það eltu bara ódýrt berkið Krónan Einn bolli í kyrð og ró Kaffitár
4: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sana buksurnar frá Nænpæn hjá Lindisæn Smáratorgi.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: Í Partiland Holtagörðum. Gerðu meira úr prætgleðinni með litriku fánum, blöðrum og skrauti frá Partiland. Partiland.is
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Sumarið tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
12: Súkulaði, lakrís, tvær ástæður, eitt. Sett.
13: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Are you ready to roll?

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslands.

0: til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í Íslandsbanka.
1: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Lifir enn í gömlum bæðum. Gullnir og nýjum.
3: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbók.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur mann.

0: magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Besti tíminn til að setja sér markmið Besti tíminn til að ná því Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
1: Bestu lög allra tíma
0: Gullbylgjan

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömlu góðu, gull nýr og nýr.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: So you ready to roll? Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
2: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslands.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathoni Ísland.

0: Heilsa, betra líf.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
0: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.

0: þessara tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Í allan dag.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Rísa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistablötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan
5: Morgunstund gefur gullínund með þessum gönnu góður Gullínu nýju
6: Gullbylgjan
0: Bestu lög allra tíma

0: leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
1: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
2: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
3: Gluggar og hurðir. Ítex.
4: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
6: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki að leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
8: Takkir eftir. Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day er komin í bíó.
9: I gotta fix whatever this is right now.
10: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
11: Ísland býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Ísland skeifinni 8 og Ísland.is.
12: Gluggaþvottur. Glersýn.
13: Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
14: Ice Guys í seinasta sinn, laugardagshöll, 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í saminu

Klukkan er 7, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi telja mikilvægt að fyrirliggi hvað felst í framsali yfirráða yfir fiskveiðauðlindinni og afleiðingunum af því áður en kosið verðum áframhaldandi aðild að vera við ESB. Í nýri greiningu á VF SFS segir að velgengni Íslendinga í sjávarútvegi byggist á yfirráðum yfir sjávarauðlindinni og markvissri fiskveiðistjórnun sem grundvallist á vísindum. Aðild að ESB því hins vegar grundvallar breyting á því fyrirkomulagi þar sem stórlega yrði dregið úr forræði landsins á ákvörðunum sem nú eru teknar með hagsmunni Íslands í fyrirrúmi. SFS telur mikilvægt að fyrirliggi hvað felist í framsali yfirráða yfir auðlindinni og afleiðingunum að því áður en kosið verður framhald viðræðna. Þess ber að geta að forsvarsmenn ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur hafa ítrekað sagt að markmið í mögulegum aðildarviðræðum við ESB eru þið meðal annars að Ísland héldi fullum yfirráðum yfir fiskveiði auðlindinni en nánar farið yfir þessa greiningu SFS á Vísi. Að minnsta kosti 6 eru látnir eftir að 14 ára gamall grunnskólanemandi í Tælandi hóf skotríð í skólanum. Hann verðist hafa fyrst skotið ömmu sín og afa til bana áður en að hélt í skólan þar sem hann myrti 4 kennara að auki áður en að skaut sjálfan sig til bana. Vitni lýsaði hvernig drengurinn gekk skólabygginguna og leitaði kennarana uppi. Vopni sem drengurinn notaði var 9 mm skambissa sem var í eigu afa hans sem var einnig kennari. 15 aðrir eru sagðir særðir eftir skotriðina en óljóst er hvað þar bjóað baki. Þegar hefur verið kallað eftir því að byssur löggjöfum verið hert í landunni en hún þó nokkuð ströng fyrir og eiga þeir sem gripnir eru með óljóst skotvopn til að mynda 10 ára fangelsi yfir höfði sér. Þrátt fyrir það eiga margi talendingar sínar eigin byssur og er það hlutall hærra að þar í landi heldur en í nágranna ríkjónum. Sigurjón Sighvatsson, kvikmynda og sjónvarpsþátta framleiðandi var í gærkvöldi heiðraður með Raimondo Resonitio velunum á Locarno kvikmyndahátíðinni frægu í Sviss fyrir framlag sitt til alþjóðlegrar kvikmyndagerðar. Í kjölfar velunana voru síðan sýndar 2 þeirra mynda sem Sigurjón hefur framleitt, Valdað Hart og myndir knattspyrnu hetjuna Zidane. Kvikmyndin Valdað Hart í leikstjórn David Lynch vann Gullpálmann í Cannes árið 1990. Sigurjón á að baki 4 áratuga langan feril í kvikmyndagerð og eitt fárra Íslendinga sem hefur tekist að skapa sér farsælan feril í Hollywood. Og í dag spá norðaustan átt 10-15 metrum á sekundu um landi norðvestanvert en 5-10 metrum sunnan og austan til. Það má búast við rigningu og súld á öllu landinu og hiti verður á bilinu 7-12 stig. Og fréttir verða næstaðar klukkan 8 en þangað tilfinnið meira af þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Útsölunni hjá Takk líkur helgina. Enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Takk, Skógarlind.

0: Alpensa flugvöllur. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjötkompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.

0: Bauhaus í ágúst.
1: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósiði. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Brimborg, auðvelda skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
2: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar. Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
3: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
4: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
5: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
8: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni

0: frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is. Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hinsegin daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex.
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
2: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
4: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
5: Hvernig hljóma rafbíl? BL
6: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
9: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
10: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur á völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
11: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin á Blómavall.
12: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
13: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð.

0: nýjar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
2: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
3: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
5: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
6: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Sí. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
1: Hvernig hljóma rafbíl?

0: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vatns og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Caprisun. Svalandi ferðafélagi. Hver er þinn uppáhalds?
3: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
4: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
5: Útsalan í fullum gangi í Elko og elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
6: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
7: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA.
11: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
12: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi telja mikilvægt að fyrirliggi hvað felst í framsali yfirráða yfir fiskveiði auðlindinni og afleiðingunum af því áður en kosið verðum áframhaldandi aðildarviðræðum við ESB. Í nýrri greiningu á VF SFS segir að velgengni Íslendinga í sjávarútvegi byggist á yfirráðum yfir auðlindinni og markvistri fiskveiðistjórnun sem grundvallist á vísindum. Aðild að ESB erði grundvallar breyting á því fyrirkomulagi þar sem stórlega erði dregið úr forræði landsins á ákvörðunum sem nú eru teknað með hagsmuni Íslands í fyrirrúmi, segir ennfremur. Þá telur SFS mikilvægt að fyrirliggi hvað felist í framsali yfirráða yfir auðlindinu og afleiðingum af því áður en kosið verður áframhaldandi viðræður. Þess ber að geta að forsvarsmenn ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur hafa ítreka sagt að markmið í mögulegum aðildarviðræðum við ESB eru meðal annars að Ísland héldi fullum yfirráðum yfir fiskveiðiauðlindinni en nánar fjallað þessa greiningu SFS í umfjöllun á Vísi. Að minnsta kosti 7 eru látnir eftir að 14 ára gamalt grunnskólanemandi í Tælandi hóf skotríð. Hann verðist fyrst hafa skotið ömmu sín og afa til bana áður en hann hélt í skólan þar sem hann myrti 5 kennara að auki áður en hann skaut svo sjálfan sig til bana. Vitni lýsaði hvernig drengurinn gekk skólabygginguna og leitaði kennarana uppi og opnið sem drengurinn notaði var 9 mm skambissa sem var í eigu avans sem var einni kennari. 15 aðrir eru sagði særðir eftir skotriðina og þar á 2 í alvarlegu ástandi. Ástæðina baki árásinni enn óljós en þegar hefur verið kallað eftir því að byssu löggjöfin í Tælandi verið hert. Hún þó nokkuð ströng fyrir og eiga þeir sem gripnir eru með ólögleg skotvopn í Tælandi til að mynda 10 ára fangelsi yfir höfði sér. Þrátt fyrir þetta eiga margir Tælendingar sínar eigin byssur og það hlutfall hærra í Tælandi heldur en í nágranna ríkjunum. Nokkra slíkar skotárásir hafa síðan verið gerðar í landinu undanfarin misseri. 18 ára gamall drengur skaut skólastjóra og nemanda til bana í febrúarmánuði og í fyrra voru 5 drepnir í skotárás sem gerð var á matarmarkaði í Bangkok. Bandarískur alríkisdómari hefur gert tæknifyrirtækinu Meta að greiða sekt upp á rúman 500 milljarð bandaríkjadala fyrir að vara almenning ekki við hættunni sem börnum stafar af samfélagsmiðlum Meta. Þetta bætist við aðra sekt upp á 100 milljóna dollara sem lögðu var á félagið á dögunum annars staðar í landinu. Er að ræða stærsta dóm sem hefur fallið gegn fyrirtækinu vegna öryggisbarna en Brian Beachett, dómarinn í Nýju Mexíkó, líkti í dómnum Meta við verksmiðju sem framleiðir auglýsingar og efni en að mengunin sem fylgir þeirri framleiðslu sé sálrænn skaði og kynferðisleg misnotkun barna. Flugsveit belgíska hersins kemur til landsins í lok vikuna til að sinna loftrýmisgæslu Atlantshafsbandalagsins á Íslandi. Svo kvöldu þótu gildra verður sett upp á Akureyrarflugvelli svo þótundan geti lent þar en flugsveitin samastendur að fjórum F-16 orustu þótum og 110 liðsmönnum sækvað tilkynningu frá stjórnarráðinu. Sveitin mun taka þátt í verkefninu á sem starfsmönnum stjórnstöðu Atlantshafsbandalagsins í Útem í Þýskalandi og á öryggisvæðinu á Keflavíkurflugvelli. Flugsveitin mun hafa aðsetur á öryggisvæðinu á Keflavíkurflugvelli ásamt flugsveitum aðildarríkja NATO sem þar sinna kafbáta eftirliti úti fyrir ströndum Íslands. Gert er áfyrir því að loftrýmisgæslunni ljúki um miðjan septembermánuð en þetta er í annað sinn sem belgar sinna þessari gæslu hér á landi síðast gerist það fyrir ári síðan. Og Sigurjón Sighvatsson, kvikmynda og sjónvarpsþátta framleiðandi til margra ára var í gærkvöldi heiðraður með Raimondo Resonizzo verðlaununum á Locarno kvikmyndahátíðinni virtu í Sviss fyrir framlag sitt til alþjóðlegrar kvikmyndagerðar. Í kjölfar verðlaununa voru síðan sýndar tvær þeirra mynda sem Sigurjón hefur framleitt Valda Tart og myndin knattspyrnu hetjuna Zidane. Myndin Valda Tart í leikstjórn David Lynch vann einmitt gullpálmann í Cannes-hátíðinni árið 1990. Sigurjón á að baki 4 áratuga langan feril í kvikmyndagerð og er einn fárra Íslendinga sem hefur tekist að skapa sér farsælan feril vestra í Hollywood. Og þess að veðrinu en í dag er spáð norðaustan átt 10-15 metrum á sekundu landið norðvestanvert en 5-10 sunnan og austan til. Það búist við rigningu og súld á öllu landinu og hiti verður á bylnu 7-12 stig. Fréttir verða næst sagðar klukkan 9 en þangað tilfinnið meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.is.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
3: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
4: Við fáum betra bragð af því sem eru til fjalla. Það er mikið betra bragð meira kjöt.
5: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.

0: sofabúst.com Sofadagar í Elva 20% afsláttur af völdum sófum Sjáumst í Elva
1: iPhone, MacBook eða iPad Þú farð alla Apple fjölskyldurna í vestlunum Elko og elko.is Elko
0: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði Terra, skiljum ekkert eftir Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf Dale Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins Skráðu þig á dale.is
2: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst Tryggður miða á eclipse.is
3: Rísa parkett útsala Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
0: Hinn eina sanna Lenovo
4: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
5: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun, en við erum með opið til klukkan 5 í dag á Smáratorgi. Komdu í dag, Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
8: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Fín milligróf eða gróf. Þú far réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynstu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL, sæfraðu það.

0: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
2: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
3: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
4: Öryggi í hverri ferð. Breittaks bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
5: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet.
6: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun, en við erum með opið til klukkan 5 í dag á Smáratorgi. Komdu í dag. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Pride partíið byrjar í Partyland í Holtagörum. Litrika blöðurur, fánar og skraut. Partyland í Holtagörum, partyland.is

0: GKS innréttingar.
1: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptið þið notaðan bíl hjá Brimborg.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
4: Dale Carnegie. Dale.is.
5: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
6: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
7: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
8: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
9: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
1: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Fjölskyldu fjör í Bónus Selfossi laugardaginn 8. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
4: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
5: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
6: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
9: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
11: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
12: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og

0: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
1: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
2: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Að minnsta kosti 7 eru látnir eftir að 14 ára gamalt grunnskólanemandi í Tælandi hóf skotrið í skólanum. Hann virðist fyrst hafa skotið ömmu sín og afa til bana heima hjá sér áður en hann hélt í skólan. Þar sem hann myrti 5 kennara að auki áður en hann skaut sjálfan sig til bana. Vitni lýsaði hvernig drengurinn gekk skólabygginguna og leitaði kennarana uppi. Vopnið sem drengurinn notaði var 9 mm skammbyssa sem var í eigu afa hans sem var einnig kennari. 15 aðrir eru sagðir særðir eftir skotriðina þar að 2 í alvarlegu ástandi. Ástæðan að baki árásin enn óljós en þegar hefur verið kallað eftir því að byssulöggjöfin verði hert í landinu. Hún þó nokkuð ströng fyrir og eiga þeir sem gripnir eru með ólögleg skotvopn til að mynda 10 ára fangelsi yfir höfði sér. Þrátt fyrir það eiga margir Tælendingar sínar eigin byssur og það hlutfall mun hærra í Tælandi heldur en í nágranna ríkjunum. Nokkrar slíkar skotárásir hafa síðan verið gerðar í landinu undanfarin misseri. 18 ára gamall drengur skaut skólastjóra og nemenda til bana í febrúarmánuði og í fyrra voru 5 drepnir í skotárásin gerð var á matarmarkaði í Bangkok. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi telja mikilvægt að fyrirliggi hvað felst í framsali yfirráða yfir fiskveiðu auðlindinni og afleiðingum að því áður en kosið verður áframhaldandi aðildarviðræður við ESB. Í nýrri greiningu á vef SFS segir að velgengni Íslendinga í sjávarútvegi byggist á yfirráðum yfir sjávarauðlindinni og markvissi fiskveiði stjórnu sem grundvallist á vísindum. Aðelda ESB segir einnig erði grundvallar breyting á því fyrirkomulegi þessu stórlega erði dregið úr forræði landsins á ákvörðunum sem nú eru teknar með hagsmunni Íslands í fyrirrúmi. Því telur SFS mikilvægt að fyrirliggi hvað felist í framsali yfirráða yfir auðlindinni og afleiðingum að því áður en kosið verður frekari viðræður. Þess ber að geta að forsvarsmenn ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur hafa ítrekkað sagt að markmið í mögulegum aðildarviðræðum við ESB yrði meðal annars að Ísland héldi fullum yfirráðum yfir fiskveiðu auðlindinni en nánar fjallað þessa greiningu SFS á Vísi. Bandarísku dómari hefur nú gert tæknifyrirtækinu Meta sem á Facebook og Instagram svo dæmisvíði tekin að hefur nú gert þeim að greiða sekt upp á rúman 500 milljarð bandaríkjadala fyrir að vara almenning ekki við hættunni sem börnum stafar að samfélagsmiðlum fyrirtækisins. Þetta bætist við aðra sekt upp á 100 milljóna dollara sem lögð var á félagið á dögunum en að ræða stærsta dóm sem fallið hefur gegn fyrirtækinu vegna öryggis barna. Brian Beachett, dómarinn í Nýju Mexíkó, líkti í dómnum Meta við verksmiðju sem framleiðir auglýsingar og efni en að mengunin sem fylgir þeirri framleiðslu sé sálrænn skaði og kynferðisleg misnotkun barna. Og fréttir verða næstaðar klukkan 10. Þangað til, finniði meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
5: Sól eða úrhelli,

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Til að ná fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
3: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.

0: þú á ferðalagi Suðurlandi? Komdu í sund, sundlaugin í Vestmannaeyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
2: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér? Lenovo.
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og blómavall.
6: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
4: Vitt flísaverslun umbóðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
6: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
7: Velkomin á Risaeyju.
6: Drífðu þig að tryggja miða.
7: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
6: Kolpasveitin Risaeyjumyndin komin í bíó.
8: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf. Næg bílastæði, strandgata 26.is.
1: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
9: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
11: Rennur hreinsun. Glersýn.

er toppurinn á vikunni og þú var allt í hana hjá okkur. Ódýrt og alveg eins og þú vilt hafa það. Sósuna, deigið og alls konar álegg. Eltu bara ódýrtmerkið. Krónan.

0: stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Sólmyrkvagleraugu, Optical Studio.
3: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
5: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
6: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
7: Alls er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
6: En þegar það bregst, er nógum að vera inni á Sýn Plus.
8: Mamma mia.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
10: Klukkan er 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra fer hörðum orðum suma andstæðinga væntanlegrar þjóðaratkvæðagreiðslu í erlendu viðtali og sakar þá að afvegaleiða kjósendur með kjaftæði. Þetta sagði Þorgerður í viðtali við miðilinn Politico. Þar haft eftir enni að sumir andstæðingar atkvæðagreiðslunar hafi sagt allskyns kjaftæði á við það að með inngöngu í Evrópusambandið yrðu Íslendingar kallaðir í evróskan her. Eitthvað hefur verið mis upplýsingar og upplýsingaóreiðu í aðdraganda kosningana til að mynda hafa sjá, samtök sem vilja að niðurstaðan verið jákvæð í kosningunum, byrð tvö myndbönd þar sem annars vegar var farið rangt með verðið á mjólk og hins vegar því haldið fram að sænska krónan væri tengt við evruna sem hún ekki. Þá greindi Rúf frá því á dögunum að samtökin áfram Ísland sem vilja sjá neikvæða niðurstöðu í kosningunum hefðu birt minnskeið þar sem sagði að forseti Íslands myndi missa málskotsréttin við inngöngu í ESB sem einnig rangt og hefur því minnskeiði verið eitt. Að minnsta kosti 7 eru látnir eftir að 14 ára gamall grunnskólanemandi í Tælandi hóf skotríð. Hann virðist hafa skotið ömmu sína og afa til bana fyrst áður en hann hélt í skólan þar sem hann myrti 5 kennara að auki áður en hann skaut sjálfa sig til bana. Vitni lýsaði hvernig drengurinn gekk skólabygginguna og elti kennarana uppi. Vopni sem drengurinn notaði var 9 mm skambissa sem var í eigu afa hans sem var einnig kennari. 15 aðrir eru sagði særiður eftir skotriðina og þar hefur 2 í alvarlegu ástandi. Ástæðina bæki árásinni enn óljós en þegar hefur verið kallað eftir því að byssulöggjöfin í Tælandi verði hert. Hún þó nokkuð ströng fyrir og eiga þeir sem gripnir eru með ólöglegt skotvopn til að mynda 10 ára fangelsi yfir höfði sér. Þrátt fyrir það eiga margir Tælendinga sínar eigin byssur og það hlutfall hærra í Tælandi heldur en í nágranna ríkjunum flestum. Flugsveit belgíska hersins kemur til landsins í lok viku til að sinna loftrýmisgæslu Atlantshafsbandalagsins á Íslandi. Svo getur þotu gildra verður þá sett upp á Akureyrarflugvelli til að flugvélarnar geti lent þar einnig. Flugsveitin samanstendur á 4 F-16 orrustuþotum og 110 liðsmönnum samkvæmt tilkynningu frá stjórnarráðinu. Hún mun taka þátt í verkefninu ásamt starfsmönnum stjórnstöðva Atlantshafsbandalagsins í Útem í Þýskalandi. Flugsveitin mun hafa aðsetur á öryggisvæðin og Keflavíkurflugvelli ásamt flugsveitum aðildarríkja NATO sem sinna þar kafbáta eftirliti úti fyrir ströndum landsins. Gert er aðfyrir að loftrýmis gæslunni ljúki miðja september en þetta er annað sinn sem belgar sinna þessari gæslu hér á landi síðast var það fyrir ári síðan. Og fréttir verða næstaðar klukkan 11 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslands.
1: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
2: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.

0: takið eftir.
1: What the?
0: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day er komin í bíó.
2: I gotta fix whatever this is right now.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
5: Fjölskyldu fjör í Bónus Selfossi laugardaginn 8. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
6: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
7: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
9: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Báhás.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
5: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Ego.
8: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun, en við erum með opið til klukkan 5 í dag á Smáratorgi. Komdu í dag. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.

0: og fjögur. Askja.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.

0: sumari. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7up Pink.
1: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
2: Engar áhyggjur. Það er komin nýr dagur og Spider-Man.
3: Sorry about that.
2: Brand new day er komin í bíó.
4: You're not one of my students, are you?
5: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
6: Dale Carnegie. Dale.is Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
8: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue

0: Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Klukkan er 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Umhverfis og orkustofnun hefur veitt orkubúi Vestfjarða virkjunarleyfi fyrir Kvíslártungu virkjun í Selárdal í Strandarbyggð. Með henni er tryggð afhending raforku fyrir Hólmavík. Virkjunarleyfið nær yfir 9,9 megavatta virkjun og segir í fréttatilkynningu frá orkubúinu að hún hafi mikinn meðbyr meðal heimamanna og annara sem hafa kynnt sér verkefni. Leyfi var gefið út 1. júlí síðastliðinn og er kæru frestur vegna þess nú runnin út. Að ræða stóran áfanga í eflingu raforku kerfisins á Vestfjörðum segir í tilkynningunni, ekki síst út frá afhendingar öryggi í Strandabyggð og á Ströndum, en með virkjunni er tryggð afhending fyrir tryggð afhending úr 2.8 fyrir Hólmavík og nágrenni. Aflvirkjunarinnar á að næja til að annað tvöföldu hámars álagi sem á svæðinu í dag og á að geta annað raforku þörf í Strandabyggð og Ísafjarðardjúpi í nokkra vikur ef upp kemi alvarleg bilun. Virkjunin mun þannig auka framleiðslu getu árlega orkubúsins 67%. Undirbúningsframkvæmdir vegna virkjunarinnar eru þegar hafnar og stefnt að því að aðal útboð vegna framkvæmdanna fari fram í næsta mánuði. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra fer hörðum orðum suma andstæðinga þjóðaratkvæðagreiðslunnar í erlendu fjölmiðlaviðtali og sakar þá að afvega leiða kjósendur með kjaftæði eins og hún kallar það. Þetta segir Þorgerður í viðtali við miðilinn Politico haft eftir henni að umræddir andstæðingar hafi sagt alls konar kjaftæði á við að með inngöngu í Evrópusambandið yrðu Íslendingar kallaðir í evróskan her. Eitthvað hefur verið misupplýsingar og upplýsingaóræði í aðdraganda kosninganna til að mynda hafa sjá sem vilja niðurstaða verið jákvæði í kosningunum birt tvö myndbönd þar sem annars vegar farið rangt með verðið á mjólk og hins vegar haldið fram að sænska krónan væri tengt við evruna sem hún ekki. Þá greindi Rúf frá því á dögunum að samtökin áfram Ísland sem vilja sjá neikvæða niðurstöður kosningunum hefðu birt myndskeið sem segir að forseti Íslands myndi missa málskotsréttin við inngöngu sem heldur ekki rétt. Myndskeiðinu hefur verið eitt. Og að minnsta kosti 7 eru látnir eftir að 14 ára gamall grunnskólanemi í Tælandi hóf skotrið. Það verðist hafa fyrst skotið ömmu sína og afa til bana áður en hann hélt í skólan þar sem hann myrti 5 kennara að auki áður en hann skaut sjálfan sig. Vitni lýsaði hvernig drengurinn gekk skólabygginguna og leitaði kennarana uppi. Vopni sem hann notaði var 9 mm skambissa sem var í eigu afans sem var einnig kennari. 15 aðrir eru sagðir særðir eftir skotriðina, þar að 2 í alvarlegu ástandi. Og fréttir verða næstaður á bylgjunni klukkan 12 en þangað tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á Dale.is.
7: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
8: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
9: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun.

0: kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hinsegin daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskála garðinum. Hljóðex.
1: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Að búa til lambakjöti svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsum raunnið eftir tvö ár.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur. Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
5: Alhliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
7: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.

0: Hörfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaði á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1. Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30 til 80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
1: Körfubílalega. Glersýn.

0: kýrlum og hleðslusteinum Rýmkýrluna þína Steypustöðin
1: Við elskum þessar hellur
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
3: Haxal kynir í

0: Veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og neðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
2: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
3: Ísland,

0: og bílsöfða.
1: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
2: Sólmyrkva gleraugu. Optical Studio.

0: A4. Litir, já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
1: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
2: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
3: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
4: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
8: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnað. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

0: Stækkunarstjóri ESB segist vilja finna skapandi lausnir vegna sérstöðu Íslands í sjávarútvegi og landbúnaði. Mikil óvissa með veðrið á sólmyrkvanum á miðvikudag veðurfræðingur segir erfitt að spá í skýjafærið. Að minnsta kosti 7 eru látnir og tugur særður eftir að 14 ára grunnskólanemandi í Tælandi hóf skotríð í skólanum. Von á með þáttöku í gleðigöngu hins eginn daga sem framfyrir á morgun og taka fyrstu götulokanir í miðborginni gildi nú í hádeginu. Veðrið hefur ekki oft haft slæm áhrif á Íslandsmótið í golfi, vallastjóri segir aðstæður fara batnandi. Norðaustan 10-15, norðvestan til en 5-10 sunnan og austanlands er rigning eða súld víðum land. Komið sæl, það komið hátíðisvettu hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins segist vilja finna skapandi lausnir fyrir báðar hliðar vegna sérstöðu Íslands í sjávarútvegi og landbúnaði ef þjóðin ákveður hinn 29. ágúst næstkomandi að taka aftur upp aðildarviðræður við Evrópusambandið. Framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi segir þó að skapandi lausnir séu ekki það sama og varanlegar undanþágur. Agnar Már Másson.
1: Í umfjöllun Politico í morgun haft eftir Mörtu Kos, stækkunarstjóra Evrópusambandsins, að ESB vilji finna skapandi lausnir fyrir báðar hliðar til að koma til móts við sérstöðu Íslands á sviði sjávarútvegs og landbúnaðar í hugsanlegum aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Hún spáir því að hugsanlegar viðræður gætu tekið 1-2 ár. En skapandi lausnir eru ekki endilega það sama og varanlegar undanþágur frá sjávarútvegsstefnu sambandsins, að sögn Heiðrúnar Lindar Martinsdóttur, framkvæmdastjóra samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi.
2: Þar kannski verið að hugsa þessar skapandi lausnir en ég hef ekki heyrt og það má ekki heyra af embættismönnum sambandsins að það sé verið að opna á varanlegar undanþágur frá í að grundvalla reglum sambandsins en það má sjálfsögðu vona.
1: Segir Heiðrún Lind. SFS birti í gær greiningu á áhrifum hugsanlegra aðaldaviðræðna, en það segir að liggja þurfi fyrir, áður en kosið verði í ágúst, hverjar afleiðingar af hugsanlegu framsali yfirráða á fiskveiðu auðlindinni gætu orðið og hver markmið Íslands í aðaldaviðræðum væru.
2: Við höfum að sjálfsögðu heyrt frá forsvarsmönnum ríkisstjórnarinnar að það standi til að halda fullum yfirráðum yfir sjávarauðlindinni meðal annars. En síðan í umræðum og viðtölum þá höfum við séð svona má segja frávik frá þessu. Það verið að tala að við þurfum að semja deilistofna, það talað að reglanum hlutfallslegan stöðuleika tryggja og einhvern hátt réttindi okkar. Þetta eru bara atriði sem að í raun fela það í sér að við erum að afsala okkur yfirráðum yfir auðlindinni. Þannig að við teljum að við það þurfum við að koma skýrar fram fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu, hvar þessi rauða lína og hvað þýðir það þegar við segjum að við ætlum að halda fullum yfirráðum.
1: Segir Heiðrún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi.
0: Umhverfis og orkustofnun hefur nú veitt orkubúi Vestfjarða virkjunarleyfi fyrir Kvíslatungu virkjun í Selárdal í Strandabyggð. Með henni er tryggð afhending raforku fyrir Hólmavík. Virkjunarleyfið nær yfir 9,9 megavatta virkjun og segir í fréttatilkynningu frá orkubúinu að hún hafi mikið meðbyr meðal heimamanna og annarri sem hafa kynnt sér verkefnið. Leyfið var gefið út þann 1. júlí síðastliðin og kæru frestur nú runnin út. Að ræða stóran áfanga í eflingu raforkukerfisins á Vestfjörðum, ekki síst út frá afhendingar öryggi raforku í Strandabyggð og Ströndum, segir í tilkynningunni, en með virkjuninni tryggð afhending úr 2/8 fyrir Hólmavík og nágrenni. Afl virkjunarinnar á hana ég ætla annað tvöföldu hámasálagi sem á svæðinu í dag og á að geta annað raforkuþörfi í Strandabyggð og Ísafjarðardjúpi í nokkra vikur ef upp kemi alvarleg bilun. Virkjunin myndi auka árlega framleiðslugetu orkubúsins 67%. Undirbúningsframkvæmdir vegna þessara virkjunar eru nú þegar hafnar og stefnt að því að aðalútboð vegna virkjana framkvæmda fari fram í næsta mánuði. Mikil óvissa enn með veðrið á sólmyrkvanum komandi miðvikudag. Veðurfræðingur segir erfitt að spá í skýjafærið. Skýin ættu ekki að skemma sólmyrkan en þau hafa töluverð áhrif á upplifunina að mati stjörnufræðings Bjarki Sigurðsson.
3: 5 dagar eru í sólmyrkvann og fólk farið að velta því fyrir sér hvernig veðrið verður á vesturhluta landsins þar sem berja má myrkvann augum. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir að þó stutt sé í stóru stundina sé of snemmt að segja til hvernig veðrið verður.
4: Þetta er nú heldur langt í sólmyrkvann ennþá upp á það að geta reynt spárað einhver öryggi á gagni. Það bara mikil óvissa, það eitt af því erfiðast sem að spáir í veðrinu, það skýjafarið og skýjahulan. Spár í gær og fyrradag voru sumar hverja nokkuð vænlegar en síður í dag og það svona til marks flöktið sem að í þessu svona ennþá allavega.
3: Á sólmyrkvavef Sævars Helga Bragasonar stjörnufræðings fjallað hvað gerist ef það verður skýjað þegar sólmyrkvinn á sér stað. Þar segir að veðrið þurfi alls ekki að vera fullkomið. Háskýjaslæða hafi lítil sem engin áhrif. Verði létt skýjað ætti að vera nóg af götum til að allt sjáist, en verði hálf eða alskýjað upplifi fólk myrkvann á allt annan hátt. Aðdragandinn yrði ekki eins áhugaverður, en 30 sekundum fyrir almyrkva myndi skella á hratt sólsetur og jafn hröð sólaruppbrás skömmu síðar.
4: Það líkur á því að það verði skil lægðar á einhverju þvælingi hérna suður á landinu, skammt suður á landinu á þriðjudag eða miðvikudag. Svo bara spurningin um það hvað þau gera, hvort að þau hérna verði hér yfir okkur með rigningu einmitt það leiti sem sólmyrkvinn verði eða hvort að þau verði farin hjá og jafnvel að þau ná okkur til lands. Allt þetta þrennt í raun og veru getur komið til greina.
3: Segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur.
0: Að minnsta kosti 7 eru látnir eftir að 14 ára gamalt grunnskóla nemandi í Tælandi hóf skotrið í skóla sínum. Það verðist fyrst hafa skotið ömmu sín og afa til bana áður en hann hélt í skólan þar sem hann myrti 5 kennara að auki áður en hann skaut sjálfansi til bana. Vitni lýsaði hvernig drengurinn gekk skólabygginguna og elti kennarana uppi. Vopni sem drengurinn notaði var skambissa sem var í eigu afans. Hann var einnig kennari. 15 aðrir eru sagði særir eftir skotriðina og þar á 2 í alvarlegu ástandi. Ástæðan að baki árásinni enn óljós en þegar hefur verið kallað eftir því að byssulöggjöf verið hert í landinu. Hún nokkuð ströng fyrir og eiga þeir sem gripnir eru með ólöglega skotvopn til að mynda 10 ára fangelsisdómi yfir höfði sér í Tælandi. Þrátt fyrir þetta eiga margir Tælendingar sínar eigin byssur og það hlutfall hærra í Tælandi heldur en í nágranna ríkjunum. Nokkra slíkar skotarásir hafa síðan verið gerðar í Tælandi undanfarin misseri. 18 ára drengur skaut skólastjóra og nemenda til bana í febrúarmánuði og í fyrra voru 5 drepnir í skotarás á matarmarkaði í Bangkok. Og vonir á met þáttöku í gleðigöngu hinsegin daga sem framfyrir á morgun og taka fyrstu götulokanirnar í miðborg Reykjavíku gildi núna strax í hádeginu. Mikil eftirvænting ríkir síðan fyrir vagni tónlistamannsins Páls Óskars Elisabeth Inga.
5: Gangan hefst líkt og síðustu ár hjá Hallgrímskirkju klukkan 2 og gengið þaðan eftir Skólavörðustíg, Bankastræti, Lækjargötu og Fríkirkjuvegi. Hún endar við Hljómskólagarðinn þar sem útitónleikar taka við klukkan 3.
6: Þar erum við með alveg svona, já ég vil segja landslið hins einn listamanna. Það er eins og Sikabendin, það er Páll Óskar, það er Una Torfa. Þannig Guðjón Þorgils sem er með lag hins einn daga í ár og fleiri listamenn.
5: Sagði Helga Haraldsdóttir formaður hinsegin daga. Von á met þáttöku í göngunni í ár en 50 vagnar eru skráðir til leiks.
6: En í fyrra vorum við með 38, þannig það er alveg mikil aukning í ár og ég heldum að það sé bara sýni sig hvað mikil samstaða í samfélaginu núna.
5: Götulokanir verða í miðbænum vegna hátíðarinnar. Einhverjum götum verður lokað í hádeginu í dag og standa yfir til klukkan 6 annað kvöld. Upplýsingar götulokanir má finna á hinseindagar.is þar sem fólk hvatt til að nýta sér almenningssamgöngur. Von á einhverri rigningu í höfuðborginni en samkvæmt spám styttir upp með deginum og jafnvel von á smá sólargleitu. Líkt og undanfarin ár ríkir mikil spenna vagn tónlistarmannsins Páls Óskars og segir Helga mjög metnaðarfullt atriði í vændum.
6: Ég veit að það er eitthvað mjög spennandi í bíkjörð og við erum einmitt að fara hérna að skoða hjá honum bílinn í dag að athuga hvort hann sé nokkuð ofhár. Ég vil bara byggja sem sjá sér fært að koma niður í bæ á morgun og fagna með okkur, fagna fjölbreytileikunum og njóta í þessari samveru og líka bara þessari samstöðu sem myndast á gleðugöngu hins einda.
5: Sagði Helga Haraldsdóttir.
0: Þá Þá var íþróttunum að hingaði Valur Páll mættur, Valur, það er nóg að vera hjá íslensku liðunum í Evrópu, bæði gær og svo aftur í morgun.
7: Já, nákvæmlega, kallaliðin tvö voru í gær, Valsmenn töpuðu 2-0 hérna heima fyrir Nordsjælland frá Danmörku, svo sem við búið tölvert sterkar lið og víkingarnir lentu líka í því að tapa fyrir sterkari anstæðingi, töpuðu 3-0 fyrir Tún, svissnesku meistarunum víkingarindar, mjög stuttu frá því að ná þessu í 2-1 og fara með einsmarksforustu í heimaleikin í næstu viku, dauðafæri sem fór forgörðum í uppbótartíma og svisslendingarnir skoruðu síðan þriðja markið í kjölfarið en aðeins betra í morgun Íslandsmeistara Breiðabliks kvenna unnu 3-2 dramatískan sigur á Dynamo Minsk í Hvítarússlandi frá Hvítarússlandi öllu heldur en leikunum fór fram í Kazakstan búin að vera alltaf skrautleg ferð voru veikindi og alls konar hjá bleikarliðinu staðan 2-1 fyrir Dynamo Minsk þegar bleikar jafna í uppbótartíma og ná svo sigur marki í framgengunni og þessi sigur gerir það verkum að Breiðablik fer yfir í Evrópudeildina og meðan að Dynamo Minsk búin að ljúka keppni í Evrópu þetta árið þannig að hann var sannarlega mikilvægur þessi dramatíski sigur þeirra í morgun.
0: Glæsni þetta þeim en Íslandsmóti í kolvi það stendur yfir og ja, aðstæðunar hafa kannski ekki alveg verið upp á tíu.
7: Nei, það má alveg segja það, mikil rigning í gær og svona miklu þurrkatíma þar á undan og það gerir völlin dálítið tætingslegan og miklu pollar og svona en hefur ekki haft of mikil áhrif á spilamennsku. Dagbjartur Sigurbrandsson úr GR, hann leiðir í kallaflokki 500 pari eftir fyrsta hringin, hann á titil að verja frá því fyrra, svo næstum hann eftir Hjalti Hlíðberg Jónasson úr GKG sem byrjaður á öðrum hringnum í dag notabene, hann var á einu undir í gær en kominn á þrjú undir og Tómas Eriksson Hjaltested úr GKG líka sem er á þremur undir einnig. Þessi staða mun eflaust breytast eitthvað í dag og þessi er efstu fara á stað eftir hádegið. Kvennamegin er Elsa Marín Steinarsdóttir úr Leyni á fjórum undir eftir fyrsta hringin. Guðrún Brá, ríkjandi meistari úr Keili á einu undir. Þær fara einnig að staða núna eftir hádegið og næstu konur eru á yfir pari. En eins og segir aðstæðurnar svona haft áhrif völlurinn korpusstaðavöllur þar sem þetta fer fram. Hólmar Freyr Kristjánsson vallastjóri fór aðeins yfir aðstæðurnar við okkur.
8: Þegar við mættum svo sem í gær morgun og þá leist okkur nú ekkert mikið á blikuna þar sem að eftir allan þurrkin undanfarna dag þá grasaði það til að taka þá verri við það bara herpa sig saman og þannig að það voru pollar út allt þetta var vægasagt slæmt en ég hafði nú í sig maðanum og talaði nú við mót stjórn og að þetta mundi nú sannlega lagast eftir því sem lið á daginn og það sem betur fyrst stóðst þannig að hann er skárri, hann tekur betur við núna heldur en að gera í gær það eru færri pollar í dag en í gær þetta er allt í áttina
0: Allt í áttina, færri pollar allavega, það er eitthvað. En í kvöld, þá eru hörkuleikir í bestu deild kvenna.
7: Já, það eru þríleikir í kvöld, 2:00 Grindavík Njarðvík mætir IBVF suður með sjó og Þór Káa tekur á móti fram fyrir norðan. En áhugaverðasti leikurinn líklega milli Vals og Víkings, þá nú enginn sem bjóstu því að þessi lið eru í botnbaráttu en þau eru í tveimur neðstu sætum deildarinnar. Sá leikur er 7:00, þessi leikur náttúrulega allir í beinni hjá okkur á Sýnsport Ísland. Er það hans í Matthíasi Guðmundssyni, þjálfara Vals, sem eru á botninum og spurði svona hvað þyrfti að laga hjá liðinu?
9: Við þurfum að bæta bara hérna, eða svona illa bátbjáttar á eða fáum okkur mark eða eitthvað svona, eitthvað hlutu sem anstæðingurinn gerir vel eða er með góðan kafla í leiknum og við þurfum að standa það á okkur og einbytting og endalist að bera trú í mannskapin að við erum með gott lið, við erum mjög góður í fótbolta og hérna að bara njóta þess að sína að þú sér góður í fótbolta sko. Það bara íta til hliðar allir sem er í gangi að þessu.
0: Þökkum vali fyrir þessa yfirferði í sportinu og fyrir manns í verið norðaustan 10-15, norðvestan til en 5-10 sunnan og austalands rigning eða súld víða land og hiti 7-13 stig. Víða norðanátt 8-15 á morgun stytti smám saman upp og fer þá að leta til suðvestan og vestan til en annars er víða rigning og talsverð úrkoma á austurlandi tíma. Hiti 6-16 stig og mildast síðist. Það fer að dragu vindi og úrkomi annað kvöld og þá kólunar heldur einnig. Og viður horfur á höfuborgarsvæðinu, austan 3-8 í dag og lengst af rigning, norðaustan 8-13 á morgun og léttir til, hiti 9-14 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Minnkandi norðanátt á sunnudag með rigningu eða súld og svölu veðri fyrir norðan og austan en þurftamestu og mildara sunnan heiða. Hægur vindur og víða léttskýjað í byrju næstu viku að hlýna sig að norðan og austan til, þykknar upp á þriðjudaginn og víða rigning á miðvikudag. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Stækkunarstjóri ESB segist vilja finna skapandi lausnir vegna sérstöðu Íslands í sjávarútvegi og landbúnaði. Mikil óvissa með veðri á sólmyrkvanum á miðvikudag veðurfræðingu segir erfitt að spá í skýjafarið. Að minnsta kosti sjö létust og tugir særðust eftir að 14 ára grunnskólanemandi Tælandi hóf skotríð í skólanum. Von á met þáttöku í gleðingöngu hinsegin daga sem framfyrir á morgun og taka fyrstu götulokaninnar gildi nú í hádeginu. Veðrið hefur ekki haft of slæm áhrif á Íslandsmótið í golfi ef vallarstjóri segir aðstæður fara batnandi. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, þangað til, verið sæl.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur. Húsasmiðin og blómavall.
5: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur á völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
7: Háþrýsti dælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
8: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf. Næg bílastæði, strandgata 26.is.
9: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
10: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
1: Íslendingar grípa tækifærin þegar þau gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
5: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is. Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Spar matvöruverslun Barastig opinn allan sólarhringinn.
10: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
11: Útsölunni hjá Takk lýkur helgina. Enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Takk, skóalinn.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
3: Dale Carnegie. Dale.is
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsgóðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
5: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.

Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman um allt land.

0: Kaup, húsasmiðin á Blómavall. Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
1: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafeni 8, örninn.is.
2: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
6: Did you miss me, Spidey?
7: New York Borg, þarnast hetju.
8: I'm losing my mind.
7: Spider-Man, Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér með það.
9: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
10: Pizzaveista er toppurinn á vikunni og þú var allt í hana hjá okkur. Ódýrt og alveg eins og þú vilt hafa það. Sósuna, deigið og alls konar álegg. Eltu bara ódýrtmerkið. Krónan.
11: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea fyrir heimili mannkyns.
2: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
5: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
6: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
7: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
9: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hinsegin daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskála garðinum. Hljóðex.
15: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
16: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
17: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
18: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Rísa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur á völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
6: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og búm! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin vinningur. Best að hafa tölunar bara í áskrift. Lottó. Leikur nokkar.
8: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
9: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
10: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: I'm just a neighbor from across the hall.
13: Spider-Man.
12: I'm MJ.
13: Brand new day komin í bíó. Tryggðu miða.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá er það bara teið. Mér skilst að það besta sé á Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
5: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
7: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
8: Finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie.

0: veitingaaðilar. Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Ert þú að ferðast Suðurland? Kom til Sund. Sundlaug

0: Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
1: Bestu lög allra tíma.

0: Er þú á ferðalagi Vesturland? Komt í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílshöða, skorri.is.
2: X-Bang kynni nýjan X-Bang X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Bang.
0: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
3: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
4: Klukkan 2, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Íbúar í og við miðborg Reykjavíkur hafa orðið varir við ítrökuð innbrot í bíla í hverfinu. Aðalvarstjóri segir að tilkynningum innbrot fjölgi á ný. Áður hefur verið fjallað aukna innbrotatíðni í miðborginni og jafnvel talað innbrota hreinu. Hann biðla til fólk sem að vera vart sig og ekki geyma verðmæti eða hluti sem því þykir vænt í bílnum sínum. En nánar má lesa málið á Vísi þar sem til viðtals er lögregla og íbúi á svæðinu. 30 eru sagðir slasaðir og 7 látnir eftir að 14 ára grunnskólanemandi í 9. bekk í Tælandi hóf skotríð í skóla. Sagat breska ríkisútvarpinu BBC skaut nemandinn fyrst ömmu sína og afa til bana áður hann hélt í skólan með fyrrgreindum afleiðingum. Vitni lýsa því hvernig drengurinn gekk skólan og leitaði kennara uppi. Nemandinn myrti 5 kennara áður en hann skaut sjálfan sig til bana. Ástæðan að baki árósinni enn óljós en þegar hefur verið kallað eftir því að byssulöggjöfin verði hert í landinu. Hún þó nokkuð ströng fyrir og eiga þeir sem gripnir eru með ólögleg skotvopn til að mynda 10 ára fangelsi yfir höfði sér. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, fyrirverandi þingmaður og ráðherra, hefur verið ráðin til íslenska tæknifyrirtækisins Fenris Creations sem áður hét CCP. Þar verður hún yfirmaður á sviði sem tengist gervigreind með starfstöð í London. Áslaug Arna tilkynnti nokkuð óvænt þann 3. júní síðastliðin að hún hefði ákveðið að láta af þingmennsku. Hún hafði setið á þingi frá árinu 2016 og gegnt embætti dómsmálaráðherra, vísinda iðnaðar og nýsköpunaráðherra og háskóla iðnaðar og nýsköpunaráðherra. Nú eru næstu skref Áslaugar orðin ljós en hún mun flytja til London á næstunni til að gegna stöðunni. Nú mikil óvissa veðrið á sólverkvanum á miðvikudag. Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur, segir erfitt að spá í skýjafarið.
5: Þetta nú heldur langt í sólmyrkvæðan ennþátt upp á það að geta reynt spárað einhver öryggi og gagni. Það bara mikil óviss að það eitt af því erfiðast sem að spáir í veðrinu, það skýjafarið og skýjahulan. Spár í gær og fyrradag voru sumar hverja nokkuð vænlegar en síður í dag og það svona til marks flöktið sem að í þessu svona ennþá allavega.
4: Skýin ættu þó ekki að skemma sólvirkan en hafa töluverð áhrif á upplifunina að mati Sævars Helga Bragasonar stjörnufræðings. En fleira þó ekki í fréttum, þeir finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi, fréttir verði næst sagðar á bylgjunni klukkan 3.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Pizzaveista er toppurinn á vikunni og þú var allt í hana hjá okkur. Ódýrt og alveg eins og þú vilt hafa það. Sósuna, deigið og alls konar álegg. Eltu bara ódýrtmerkið. Krónan.
3: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar. Sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin. Ísland býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Ísland skeifinni 8 og Ísland.is.
4: Álveru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
5: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Já. Þetta er skíðaskáli slash kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. Já, borga sig að vera með kokka eða alltaf verðin í 3 mánuði. Svonni skíðabakterían.
8: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hinsegin daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskála garðinum. Hljóðex.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
11: Frískaðu upp að herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
4: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
5: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
6: Kúlpasveitin að koma í bíó. Hún stærri en nokkru sinni fyrir.
7: Velkomin á Risaeyju.
6: Drífðu að tryggja miða. Kúlpasveitin Risaeyjumyndin komin í bíó.
8: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
9: Gluggaþvottur. Glersýn. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
11: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
12: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
1: Hunda? Aha, já, græja það. Hvaða tegund? Sleða, aha, nýju sleðahunda og sleða og beislin. Já, og allt gillemogið. Og þjálfara, fyrir hvað? 1000 mílna hundaslega hlaupið í Alaska. Já, og 400 kilometra vindlastraðið í Svíþjóð. Ok, gillum á það.
0: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki ártónsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra á ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Ali Barbecue.

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Bíkó.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið.

0: Blue langtímaleigu. Blue.is.
1: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
2: Klukkan 3, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur hrint af stað breytingum á námsmati í grunnskólum með það markmiði að gera einkunnagjöf skýrari, samræmdari og auðskiljanlegri fyrir nemendur, foreldra og skólasamfélagið allt, að því segir í tilkynningu á vef stjórnarráðsins. Þar segir að helsta breytingin sé að einkunnir verði birtar í tölum í stað bókstafa, en samkvæmt núverandi aðalnámskrá byggir námsmatið á bókstafa kvarða sem tengdur hæfni viðmiðum við lok 4., 7. og 10. bekkjar. Breytingarnar verða innleiddar í tveimur áföngum. Fyrsti áfangin taki gildið voru 2027, en hann nái til loka mats í 10. bekk. Þá verði einkunnir við lok grunnskóla gefnar út í heilum tölum á bilinu 1-10. Annar áfangin taki formlega gildi voru 2028, en hann nái til loka mats í 4. og 7. bekk. En nánar verði fjallað þetta mál í kvöldfréttum okkar. Von á metþáttöku í gleðigöngu hinsegin daga sem gengin verður á morgun. Gangan hefst líkt og síðustu ár hjá Hallgrímskirkju klukkan 2 og gengi þaðan eftir Skólavörðustíg, Bankastræti, Lækjargötu og Fríkirkjuvegi. Hún endar við Hljómskólagarðin þar sem útitónleikar taka við klukkan 3. Þó nokkrum götum í miðborginni var lokað strax í hádeginu og fleiri munu bætast í hóp lokaðra gata áður en þær síðustu verða opnaðar á ný klukkan 6 annað kvöld. Upplýsingar götulokanir má finna á hinsegindagar.is þar sem fólk hvatt til að nýta sér almenningssamgöngur. Eitt helsta bitbein í umræðunni í aðdraganda atkvæðagreiðslunar þann 29. ágúst hefur snúið að því hvort Íslendingar geti haldið yfirráðum yfir sjávarauðlindinni sinni, svo sem með undanþágum frá sjávarútvegssáttmála Evrópusambandsins. Í umfjöllum Politico Brussels Playbook í morgun haft eftir Mörtu Kos, stækkunarstjóra ESB, að sambandið vilji finna skapandi lausnir fyrir báðar hliðar til að koma til móts við sérstöðu Íslands á sviði sjávarútvegs og landbúnaðar í hugsanlegum aðildarviðræðum. Hún spáir því að hugsanlegar viðræður geti tekið 1-2 ár. Heiðrún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS, sagði í hádegisfréttum bylgjunar, gefa lítið fyrir þessar skapandi lausnir sem Kos nefnir, enda þyrtu þær að víkja frá grundvallar reglum Evrópusambandsins. En fleira þá ekki í fréttum, þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi, en fréttir vera næst sagðar á bylgjunum klukkan 4.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Abba Söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Flugger, val fagmannsins. Og

0: Euromix. Vitt.is.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
1: Dale Carnegie. Dale.is Kynntu þér málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðarsvæti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
2: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint.
5: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur, húsasmiðun og blómavall.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotan í Ríkviðburða fagnar 80 ára fæðingaramæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ríkviðburðir.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
3: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
4: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
6: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti.

0: gustautix.is.
1: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Are you ready to roll?
4: Við höldum áfram.
5: Let the good times roll.
4: Með bestu lög allra tíma. Guldbylgjan.

0: á ferðalagi Austurland. Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
4: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Allt í pizzaveisluna. Sósan, deigið og alls konar álegg. Ódýrt og alveg eins og þú vilt hafa það. Eltu bara ódýrtberkið. Krónan.
6: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
7: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
8: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
9: Eldvarnarhurðir. Idex.
10: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
11: Klukkan 4, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur hrint af stað breytingum á námsmati í grunnskólum með það að markmiði að gera einkunnagjöf skýrari, samræmdari og auðskiljanlegri fyrir nemendur, foreldra og skólasamfélagið allt. Að því er segir í tilkynningu á vef stjórnaráðsins. Þar segir að helsta breytingin sé að einkunnir verði birtar í tölum í stað bókstafa. En samkvæmt núverandi aðalnámskrá byggir námsmatið á bókstafakvarða sem tengdur er hæfni viðmiðum við lok 4., 7. og 10. bekkjar. Breytingarnar verða innleitar í 2 áföngum. Fyrsti áfangin taki gildið voru 2027 en hann nái til loka mats í 10. bekk. Þá verði einkunnir við lok grunnskóla gefnar út í heilum tölum á bilinu 1-10. Annar áfangin taki formlega gildi voru 2028 en hann nái til loka mats í 4. og 7. bekk. Bæjaráð Reykjanesbæjar hefur samþykkt að greiða hluta kostnaðar af útför Gunnars Þórðarsonar sem verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju næstkomandi 5. klukkan 3. Fjárhæð er ekki tiltekin í fundargerðinni en Ríkisútvarpið hefur eftir Vilhjálmi Árnasyni að 500.000 króna verði látin af hendi rakna. Það sé samræmi við kostnað af öðrum útförum sem bærinn hefur tekið þátt í. En nánar má lesa málið á Vísi. Eitt helsta bitbein í umræðunni aðdraganda atkvæðagreiðslunar þann 29. ágúst hefur snúið að því hvort Íslendingar geti haldið yfirráðum yfir sjávarauðlindsinni, svo sem með undanþágum frá sjávarútvegssáttmála Evrópusambandsins. Í umfjöllun Politico Brussels Playbook í morgun er haft eftir Mörtu Kos, stækkunarstjóra ESB, að sambandið vilji finna skapandi lausnir fyrir báðar hliðar til að koma til móts við sérstöðu Íslands á sviði sjávarútvegs og landbúnaðar í hugsanlegum aðildarviðræðum. Hún spáir því að hugsanlegar viðræður geti tekið 1-2 ár. Heiðrún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS, sagðist í hádegisfréttu bylgjunar gefa lítið fyrir þessar skapandi lausnir sem Kos nefnir, enda þyrftu þær að víkja frá grundvallarreglum Evrópusambandsins. Nú mikil óvissa um veðrið á sólmyrkvanum á miðvikudag. Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur, segir erfitt að spá í skýjafarið.
12: Þetta er nú heldur langt í sólmyrkvan ennþá upp á það að geta reynt spára einhver öryggi á gagni. Það er bara mikil óvissa, það er eitt af því erfitt sem að spáir í veðrinu, það er skýjafarið og skýjahulan. Spár í gær og fyrradag voru sumar hverja nokkuð vænlegar en síður í dag og það er svona til marks flöktið sem að er í þessu svona ennþá allavega.
11: Sagði Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur. Skýin ættu ekki að skemma sólmyrkvann en hafa töluverð áhrif á upplifununa að mati Sævars Helga Bragasonar stjörnufræðings. En fleira þó ekki í fréttum. Þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunu klukkan 5.
13: Fjölskyldufjör í Bónus Selfossi á laugardaginn. Ísbjörn.

0: Tekur helgina enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Takk, Skóalind 2, Kópavogi.
1: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamis. Ein á dag fyrir fulla virkni. Bættu LGG Plus. Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
3: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
4: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
7: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
6: En þegar það bregst, er nógum að vera inni á Sýn Plus.
8: Mamma mía.
9: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
10: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósiði. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
1: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
2: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Lifir enn í gömlum blæðum. Gullnir og nýjum.
5: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
4: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur á völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
5: Hvernig hljóma rafbíl? BL. Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni. Litaráðgjöf alla daga.
6: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
2: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is. Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
7: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10-7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: og fjögur. Askja.
1: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Báhás.

0: fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Heiðurstónleikar Freddy Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotanu Rick Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
4: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
5: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
6: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
7: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
8: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
9: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
10: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
11: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Nýtt spásvæði vegna sólmyrkvans miðvikudaginn 12. ágúst er nú aðgengilegt á VF Veðurstofunar en fyrstu veðurspár benda til þess að skil gangi yfir landið með úrkomu og talsverði skýjahulu. Á vefsvæðinum má finna staðarspár fyrir almyrkvaslóðir, skoðaspá skýjahulu og korti og fylgjast með nýjustu tilkynningum frá veðurvakt. Þrátt fyrir að búið sig að gefa út rigningar og skýjaspá enn óvissa útbreiðslu og tímasetningu skýja, sérstaklega á almyrkvaslóðum. Bæjaráð Reykjanesbæjar hefur samþykkt að greiða hluta kostnaðar af útför tónlistamannsins Gunnars Þórðarsonar sem verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju næst komandi 5. klukkan 3. Fjárhæði ekki tiltekin í fundargerðinni en Ríkisútvarpið hefur eftir Vilhjálmi Árnasyni bæjarstjóra að 500.000 króna verði látin af hendi rakna. Það sé í samræmi við kostnað af öðrum útförum sem bæjarinn hefur tekið þátt í. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, fyrirverandi þingmaður og ráðherra, hefur verið ráðin til íslenska tækni fyrirtækisins Fenris Creations sem áður hétt CCP. Þar verður hún yfir maður á sviði sem tengist gervigreind með starfstöð í London. Áslaug Arna tilkynnti nokkuð óvænt þann 3. júní síðastliðin að hún hefði ákveðið að láta af þingmennsku. Hún hafði setið á þingi frá árinu 2016 og gengt embætti dómsmálaráðherra vísinda iðnaðar og nýsköpunaráðherra sem og háskóla iðnaðar og nýsköpunaráðherra. Nú eru næstu skref Áslaugar orðin ljós en hún mun flytja til Lundúna á næstunni til að taka við nýja starfinu. Bartlomei Kupkovski, pólskur sundkappi, varð á dögunum fyrsti maðurinn í sögunni til að synda yfir Eystrasaltið án þess að fara úr vatninu. Hann syndi frá Svíþjóð til Póllands og var 56 klukkustundir í sjónum. Honum fylgdu tveir bátar en til að tilraunin yrði gild mátti hann ekki snerta þá. Á hafnir bátana rétt honum vatn og næringu meðan á sundinu stóð. Auk þess að skrána psitt á spjald sögunar tókst Kupkovski að safna jafnvirði 20 miljónar króna fyrir góðgerðasamtök sem var jú tilgangur hans með sundinu. Vegna ástandsins við landamæri Spánar og Marokkó hefur spænska knattspyrnufélagi Barcelona hætt við æfingaleik sem átti að vera haldin í Marokkó í næstu viku. Barcelona staðfesti í tilkynningu að fyrir hugaður æfingaleikur við heimamenn í Itaheit Riyadi í marokkósku borginni Tangier myndi ekki fara fram þann 15. ágúst. Félagið með þurfa að greiða 4,5 milljónir evra fyrir að láta ekki sjá sig En Tangier er í 50 km fjarlægð frá spænsku hólmlendunni Ceuta, þar sem rúmlega 70.000 Marokkómenn komust fram hjá landamæragirðingum í síðustu viku. Nú frétti vera næstaðar á bylginni klukkan 6 en þanga til að finna allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
12: Fjölskyldufjör í bónus Selfossi á laugardaginn.

0: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Löður XL á einhellu glæný snertilaus

0: því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða landi enda vefslóðir á .mx? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú?

0: Hvernig hljóma rafbíl? BL
1: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
2: Það er leikur að læra 20% afsláttur fyrir skólafólk Augað gleraugnaverslun Kringlunni
3: Sparmaturverslun Hofgerði opið 7.30 til 23.30
4: Sölustaðir appið Lotto.is koma svo Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir Lotto, leikurinn okkar
5: Útimáling 20 til 25% afsláttur Álveru útsala múrbúðurinnar núna
6: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarnir.is
7: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina Normex.is
8: Ert þú á ferðalagi vestfirði? Kom til sund, sundlaug Flateyrar og sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is

0: brothaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Lokadagur sumarútsölu Dorma er á morgun. Komdu og gerðu frábær kaup

0: flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
2: Sölustaðir appið, lotto.is, koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Við erum komnir til að sjá og sigra.
4: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
3: Komið þið sæl og blessuð.
4: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
3: Þú ert aldrei mikið.
5: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
3: Nei.
4: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
6: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni. Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
8: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
9: Rennurhreinsun. Glersýn.
10: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptið þið notaðan bíl hjá Brimborg.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

0: 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu amstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safaröða.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Takið eftir.
3: Hotta.
2: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day er komin í bíó.
4: I gotta fix whatever this is right now.

0: www.limonu.com. Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
1: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
2: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
3: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
4: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
5: Nú kann ég að hrósa sjálfur mér og líka öðrum.
6: Dale Carnegie. Dale.is.
7: Vefverslun kemur opinn allan sólarhringinn. Kemi.is.

0: mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
1: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30. Klukkan 6. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Teitur Atlason, fyrrverandi varaborgar fulltrúi, hefur fengið sig fullsattan af innbrota hrinu sem nú geisar í miðborg Reykjavíkur og nágrenni nú síðdegis var brotist inn í bílskúr heimilisans og meðan eiginkonan var heima. Hann kallar eftir því að lögreglan taki sér taki og stingi þeim sem eru ábyrgir fyrir hrinunni í steinin. Viðtal við Teitundir fyrirsögninni lífið aðeins verra eftir þetta má finna á Vísi. Nú fyrir í dag sagði Unnar Már Ástósson aðalvarstjóri lögreglunar á Hverfisgötu að innbrotum hefði fjölgað á svæðinu á ný og hvatti fólk til að vera á varðbergi og ekki geyma verðmæta hluti í bílum sínum. Þá hafa íbúasíður með bæri Reykjavíkur og nágrannis logað vegna fjölda innbrota í bíla og geymslur. Líkur eru á skriðufellum á norðvestur og norðausturlandi vegna úrkomu síðustu daga. Spár gera ráð fyrir áframhaldandi úrkomu og fólki ráðlagt að sýna aðgát og dvelja ekki lengi undir bröttum hlíðum. Þetta kemur fram á VF Veðurstofunar. Þar segir að rýnt hafi meira en spár gerðu ráð fyrir. Nú klukkan 6 hófst leikur Þór Káa og fram í 14. umferð bestu deildar kvenna. Leikurinn fer fram á Vísvellinum á Akureyri og í beinni útsendingu á Sýnsport Ísland 2, auk þess sem beina textalýsingu má finna á Vísi. Fram hefur verið á blússandi siglingu og unnið fjóra leiki í röð. Eftir brösulega byrjun á tímabilinu hefur gengið Þór Káa snar batnað og eru þrír sigrar komnir í hús í síðustu 5 leikjum, en liðið var lengi í botnsæti deildarinnar. Nú þá förum við yfir það sem ber hæst í kvöldfréttum sínar og byrjum á þjóðaratkvæðagreiðslunni en hátt í 700 Íslendingar sem búið hafa lengi erlendis munu ekki geta kosið í atkvæðagreiðslunni þann 29. ágúst þrátt fyrir að hafa óskað eftir því að komast aftur á kjörskrá. Agnar Már fréttamaður ræðir við forstjóra þjóðskrár þetta mál. Nú við fjöllum skotarásina í Tælandi en samkvæmt nýjastu tölum eru 7 látnir og 30 slasaðir eftir að 14 ára grunnskólanemandi hóf skotrið í grunnskóla í úthverfi Bangkok. Nú Bjarki Sigursson fréttamaður okkar ræðir við Ingu Sæland menntamálaráðherra breytingar á einkunnakerfi í grunnskólum. Næsta vor fá nemendur í 10. bekk loka einkunnir í tölustöfum í stað bókstafa. Og þá hittum við tónlistamanninn Pál Óskar í beinni útsendingu, en hann nú í óða önn að koma vagni sínum í stand fyrir gleðigönguna sem framfer á morgun. Hann þekktur fyrir metnaðarfullt atrið í göngunni og mér skilst að engin undantekning verði á því í ár. Og í sportinu fyrir Valur Páll yfir martraðakennt Evrópuverkefni kvennaliðs Breiðabliks sem nú að baki auk þess sem rætt verður við Eygló Fandal íþróttamann ársins. Já, ekki missa fjölbreyttum fréttatíma á samtengdum rásum sínar og bylgjunar á slaginu 6:30.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur, húsasmiðin og blómaval.
5: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Pizzaveista er toppurinn á vikunni og þú var allt í hana hjá okkur. Ódýrt og alveg eins og þú vilt hafa það. Sósuna, deigið og alls konar álegg. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
8: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas repair, Karglas replace.
10: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
11: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
12: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
13: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
14: Lokadagur sumarútsölu Dorma er á morgun. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
15: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
16: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
17: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
18: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
19: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
20: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
21: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
22: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
0: Bestu lög allra tíma.
23: Þessi gömlu góð. Gullbylgjan.

0: Giorgio Siloxan útimálning kleipir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
1: Eigum skólpreisistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitarfélög. Iðnver.is
2: Varahlutir, óljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
4: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is

0: 10. ágúst á tix.is.
1: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.

0: tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
6: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
9: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
10: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
11: Bestu lög allra tíma.
12: Í allan dag þessi gömlu og góðu. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
3: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
4: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.
5: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannusfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
6: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera,

0: Orkan.is Orkan Dragbrönns á hins einn dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð Kjaran
1: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli Komdu og prófaðu Örninn Faxafinni og Örninn.is
2: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni
3: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is Komdu og gerðu frábær kaup Elko

0: hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
2: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind. Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178. Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
1: Sumarið

0: Fagleitt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
1: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
2: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
3: Besti betin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Bylgjan. Pride Party í Partyland Holtagörðum. Gerðu meira úr Pride gleðinni með litríku fánum, blöðrum og skrauti frá Partyland. Partyland.is.
1: Alhliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.

0: íslenskar aðstæður.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghellu tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
3: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
4: Íslendingar grípa tækifærin þegar þau gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
5: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Opið alla helgina. Tölvutek mörkinni.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Nammibarinn okkar heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðinn.
9: Körfubílaleiga. Glersín.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
11: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
12: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
13: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
14: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
15: Bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

0: Ísafirði, Granda og Bílsöfða.
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðvagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkuð sinni fyrir.
3: Velkomin á Risa Egil.
2: Drífði að tryggja miða.
3: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
2: Kolpasveitin risaðarmyndin komin í bíó.
4: Kynntuður málin í kosningamestuð jákvæðra Íslendinga að Garðarþætti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
5: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
8: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
9: Fjölskyldu fjör í Bónus Selfossi laugardaginn 8. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
10: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
11: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
12: Abba Söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
13: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
14: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein ádrag fyrir fulla virkni. Bættu LGG Plus.
15: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bílsöða. Skorri.is.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Asjabrauð. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd er vanalega sett á focaccia brauð? Svarið er rosmarín. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
2: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: iPhone, MacBook eða iPad? Þú farð alla Apple-fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
5: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó.
9: Hemill þjónar þér.
10: Nú kann ég að hrósa sjálfur mér og líka öðrum.
11: Dale Carnegie, Dale.is.
12: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
13: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
14: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: Axkit. Öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.

0: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, fest grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is Logoflex, tónakvarð 3.
3: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
1: Útsölunni hjá Takk líkur helgina. Enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Takk, Skóalind 2, Kópavogi. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
4: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
5: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
6: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
7: Heiðurstónleikar Freddy Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotanu Ríkviðburða fagnar 80 ára fæðingar afmæli Freddy Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ríkviðburðir.
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
9: Alltaf gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lotto grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
10: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
11: Sófadagar í Elva, 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
12: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðalum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
13: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
14: I want to break free.
15: Við ætlum að frelsa þig frá þessum

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Flísabúðin Stórhöða 21.
6: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
7: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerki. Krónan.
8: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
9: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Það er einfalt að selja bílinn í

0: Hljómasveitin er að koma í bíó og hún stærri en nokkru sinni fyrir.
1: Velkomin á Risa Egil.
0: Drífðu þig að tryggja er miða.
1: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
0: Hljómasveitin Risaðarmyndin er komin í bíó.
2: Did you miss me, Spidey?
3: New York Borg, þarnast hetju.
4: I'm losing my mind.
3: Spider-Man, Brand New Day er komin í bíó. Drífðu þig að miða.
5: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
6: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Lokadagur sumarútsölu Dorma er á morgun. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
10: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.

0: í leiðinni.
1: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
2: Sumar útsölunni líkur um helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotan í Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
4: Fjölskyldu fjör í Bónus Selfossi í laugardaginn 8. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
5: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
6: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
8: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Linda af þakrennur frá Límtrija Vírnet.
9: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
10: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
11: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
14: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
15: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
4: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
5: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
7: Við erum komnir til að sjá og sigra.
8: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
7: Komið þið sæl og blessuð.
8: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
7: Þú ert aldrei mikið.
9: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
7: Nei.
8: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
10: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
11: Sorry about that.
10: Brand New Day komin í bíó.
12: You're not one of my students, are you?
13: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
14: Byrjaðu nýtt skólaár með stæl. IKEA.
15: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
16: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
17: Það er opið á Krókhálsinum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
18: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
19: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
2: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
3: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin á Blómavall.
6: Vitt flísaverslun er umbóðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
7: Eldaðu besta bitan af þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
8: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og búm! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin vinningur. Best að hafa tölum að bara í áskrift. Lottó. Leikur nokkar.
9: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
10: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hinsegin daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskála garðinum. Hljóðex.
11: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
12: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
13: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ekki missa að við stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hvað planið í sumar? Heltuður í yngisluna. Þú færi sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
7: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
9: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
10: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Mía sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
11: Partíð byrjar í Partíland í Holtagörðum. Litríkar blöðrur, fánar og skraut. Partíland í Holtagörðum. Partíland.is.
12: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
13: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í spar. Þegar þér hendar.

0: 10. ágúst á tix.is.
1: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
2: Are you ready to roll?
3: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Til að ná fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.
2: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
4: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Við erum komin til að sjá og sigra.
6: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingarsvefnpokanum sínum.
5: Komið þið sæl og blessuð.
6: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
5: Þú ert aldrei mikið.
7: Ég var svo hrættur og var að segja að þú ert svolítið feit.
5: Nei.
6: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.
8: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja. Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
9: Er veisla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvali af skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
11: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
12: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
13: Lenovo.
9: Er þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
0: Bestu lög allra tíma.
14: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.